0: Намх дороо сүйд олно шүү. Хойлоо хашиг тайраад явчих яа.
1: Чаа бибэ. Бите.
0: Намхаа, бодно. Хичээдэг.

0: Энэ шинэ үрд аж агаад яагаад бас хаагарчихоо да? Өөр шинэ авчирч юу?
1: Үгүй.
0: Үгүй. Тэг чи юу гэхээр ирсэн? Чи энэ хар. Хоо, энэ чи миний жаас бол амьдралаа бусгадаг хэч юм чинь үү? А? Би одоо ажиллаж байна. А? Чи миний жаас болхыг харсэж байна. Амьдралын уруу татчихын ойлгож байна уу чи?
1: Чи битгэ ярилж ахаад бай. Бүгэн сайн хаж болдохгүй юм уу? Чи ер нь надад засаж хаа өгсөнгөө байгаад жаахан гороо гарвал бүр миний өрөө болчих.
0: Надад чамжиг тийм ариун жаг байна уу?
2: Хургуудаа цагаа өдөртөө дүрчихэж ирсэн бол миний нүрийн энэ пано. Чи хөдөө нэр юу хийсэн?
0: Жаа залн. Чамаа сургууль суулгана. Чи төгсөөгүй ирч гэдээ бас энэ дээр шилдэг ирч. Хой! Хой! Хой! Чи өдөсхгүй чи тэрөө засахгүй юу? Хой! Байд ид чи! Хой!
3: Тэгээ кочон таа.
4: Ты куда нас обман гонишь? Миш уши до гык.
3: Думала.
4: Учись плохо. Кэш таю тэмфу а. Свою фуму жо тачи ранта душу. Во чунше бие жо чула гунзола. Чонче хайди гита шэхофэй.
3: 谁知道他没有毕业就回来了，说是不喜欢大城市，憋屈，白瞎了我的钱。你是心疼他，我心疼，还是心疼你的钱？哎，他现在做他喜欢的，挺好的嘛。
4: 修车能有什么出息啊？
3: 他做导游有出息啊？
4: 对。

0: 慢啊，就是
1: 别动，别动，
2: 拿下，拿下，拿下。
0: 阿诺，
2: 啊，
0: 阿诺，阿诺，阿诺，哎呦，乖，阿诺，阿克多斯罗吉，阿克多。
3: 这里蒙古族的亲戚都过
0: 来呢，那阿克有个的，
3: 没听过哟。
0: 咋办就，
3: 把那哥哥的说。
0: 哥哥，
2: 哎，哥哥，来来。
0: 哥哥，哥哥，
4: 谢谢哥哥。
3: 好呀，你给我拿麦给我去多台。
4: 谢谢大哥。
2: 拿麦，拿麦。
4: 谢谢二哥，谢谢三哥。
3: 那么好，这边好办个些，苏德曼那过来把三哥给多打。
0: 俺那是有根大人呐，
5: 没多，
3: 没多。
0: Намаха,
3: намаха, ах хэд дууда.
1: Тарис, дод, дод.
0: Ярай, ярай,
2: дод гэж,
0: ах хэд дууда.
2: Юу энэ яг дэсэн мэ? Хожоо мэн, ах нь ороодаа хүндлэн шүү.
3: Ярх та,
2: ууч хайхаа, ач
6: хэд дууда. Бао гэ, нэ пэнёг лайла. Лай. Сэмбай нөө.
7: Сэй, сэмбай нөө.
6: Сэмбай нөө.
7: Миний хүүхэн би энэ бүр сайн басан байна шүү. Ийм түрүүгүй зих чинь.
8: Аба шоуга хайхгүй юм шиг маал.
7: Аа. Би багшаа. Хүүхдүүдэд жаахан аргал төлөө төгж ирсэн юм аа. За, охиноо танд найдлаа шүү.
6: Ингээд аа. Эй, юу хайж ичих баа.
7: Би багшаа. Энд дээр энэ бичигээ үсэх нь юу гэж байгаа юм бол?
9: Мане, гэдэ, шинэ хо дисан. 今天啊，我们要学习三个字。杜，杜鹃花的杜。等到春天来了，大家就可以看到这种花了。思，就是思想的思。在我们学习过的诗词里面啊，有一句“低头思故乡”，就是这个“思”字。恒，是宝玉的意思。他爸爸给他起这个名字啊，就是说。它是自己的掌上明珠。好，接下来大家把语文课本打开。好，大家翻到第33页。
4: 马正元没来吗？
10: 他搬到其他地方住了。
0: 黄八哥。
11: 哦。
0: 来，吃饭了。
11: 吃饭了。
0: 吃完的送你回家。
11: 好。